0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Парижі продають речі Бріжит Бардо, і частина лотів може злетіти в ціні в десятки разів. А ще розповімо про історію української актриси, яка присвятила театру майже все своє життя. І далі кілька дуже різних українських фільмів, які легко можуть стати хорошим вибором на вечір. У Парижі стартував великий аукціон речей Бріжит Бардо. Продаж проходить у готелі Друо, а організували його на користь фонду, який акторка створила для захисту тварин. На торги виставили 285 лотів. Це близько тисячі предметів, які Бардо зберігала у своїх будинках у Сен-Тропе та Парижі. Серед них – фотографії, книги, літографії, крісла, гітари, сумки, прикраси та окуляри. Окрему увагу привертає карикатура Жан-Жака Семпе, присвячена акторці. Її оцінили від 5 до 10 тисяч євро. Організатори кажуть, що деякі речі можуть подорожчати навіть у 100 разів від стартової ціни. Бріжит Бардо свого часу була справжнім іконою французького кіно. Але з роками її ім'я дедалі частіше пов'язували не лише з ролями, а й із активною громадянською позицією та підтримкою правозахисних ініціатив для тварин. Вона пам'ятала театр ще до революційної доби, пережила війну, репресії і радянську систему, а потім дожила до незалежної України. Галина Яблонська пішла з життя вчора, і з нею завершилася ціла епоха української сцени. Вона народилася в Умані і уперше вийшла на сцену у 6 років. Потім працювала у Вінницькому драмтеатрі, а з 50-х років стала частиною театру імені Івана Франка в Києві. За десятиліття роботи Яблонська зіграла понад 80 ролей. Її особливо цінували за образи сильних жінок із непростою долею. Серед найвідоміших – Маруся Богуславка та Леді Мільфорд. Після активної сценічної кар'єри вона не зупинилася. Галина Яблонська створила героїчний театр «Пам'ять» і міжнародний проєкт «Тарас Шевченко єднає народи». У 2019 році вона отримала звання Героя України. Її історія – це не лише про театр, це ще й про дуже довге, дуже вперте і дуже чесне служіння своїй справі. А якщо завершити на світлішій ноті, то українське кіно теж дає чимало приводів для доброго вечора. Стайлер зібрав 5 фільмів, які варто додати до свого списку. Серед них – документальна стрічка «Друге дихання» про українських військових, які після поранень підкорюють Кіліманджаро. Є й легша історія – комедія «Шляхетні волоцюги» про львівських батярів Бодю і Мирика. Також у добірці є документальний фільм «Куба та Аляска» про парамедикинь на фронті, біографічна драма «Інший Франко» та документально-комедійний проєкт «Кому ти там потрібен». Список вийшов дуже різним, але саме в цьому його сила. Тут є і драйв, і пам'ять, і жива людська історія. І якщо ви давно шукали щось для вечора, ось вам уже готова підказка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі обрали одразу кілька найкращих нових готелів світу, і в цьому списку є дуже знайомі локації. Одні – на історичних островах Венеції, інші – в колишньому посольстві США в Лондоні. А ще розповімо про українську їжу, яка колись була просто селянською стравою, а тепер має власне свято, гостей і традиції, що тягнуться вже десятиліттями. У списку Мішелен опинилися 5 найкращих нових готелів світу, і 3 з них розташовані в Європі. Слухайте уважно, а раптом ви там були. У Венеції відзначили Айрелс Паладіо Веніс. Він стоїть на острові Джудека навпроти площі Святого Марка. Готель займає 4 історичні будівлі. Найстаріша з них датується 1561 роком. У Мішелен окремо відзначили і ресторани. Там працюють команди Жан-Жоржа Вон Геріхтена, Нобу Мацухіси та Норберта Нідергольфера. У Люксембурзі до п'ятірки потрапила Віла Петрус. Її спроєктував архітектор П'єр Кемп ще в 1880 році. Тепер інтер'єри відновили так, щоб вони відповідали стилю того часу. Один із ресторанів «Леліс» уже має 1 зірку «Мішелян». У Лондоні в списку опинився «The Chancery Rosewood». Це колишня будівля посольства США на Гросвенор-сквер, яку після переїзду дипмісії в 2018 році перетворили на готель. Комплекс відреставрував британський архітектор Девід Чіперфілд. У готелі зібрали найбільшу колекцію мистецтва серед європейських готелів – понад 700 робіт. А ще тут працюють одразу кілька відомих ресторанів і барів. Оголошення переможця в номінації «Opening of the Year» очікують пізніше цього тижня. А тепер до історії, яка пахне літом, виноградом і дуже конкретним місцевим характером. В Альмачарі, що в Малайзії, давно перетворили звичайний селянський рецепт на справжній символ містечка. Йдеться про ахобланко – холодний суп із мигдалю, часнику та хлібного м'якуша. Цей рецепт став настільки важливим для місцевих, що з 1968 року тут проводять окреме свято. А з 2004 року його вже офіційно відзначають як туристичне свято особливого значення. На святі ахобланко подають із мускатним виноградом. Саме так його в Альмачарі їдять найчастіше. Усе свято виглядає дуже по-людськи і дуже по-місцевому. Прикрашені фасади, старі сільськогосподарські знаряддя, музика, виноград і нічна програма з вогнями. І це, мабуть, найкращий приклад того, як проста страва може стати справжньою візитівкою цілого містечка. Мені вже дуже хочеться скуштувати цю страву.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску рідкісне українське слово, яке навіть іноземців збиває з пантелику, що означає «зіпака». І трирічний хлопчик із Британії, який уже впізнає прапори всіх країн і ще 50 штатів США. Український ефір сьогодні дає одразу три приводи для розмови. Спершу про серіали, які вміють тримати увагу. 24-й канал зібрав три українські мелодрами, що вийшли вже після початку повномасштабного вторгнення. «Одна родина» вийшла минулого року. Тут історія кохання Оксани та Максима впирається в давню ворожнечу їхніх родин. Додаються війна, сімейний бізнес, старі образи і таємниці. І виходить така собі українська версія «Ромео і Джульєтти», тільки з агробізнесом. Серед сильних сторін серіалу відзначають акторський склад. А от сценарій, кажуть критики, вийшов слабшим за інші елементи. Далі – дві сестри. Віра та Олександра не можуть похвалитися простими стосунками. Різні характери, суперництво, кохання і старі образи поступово перетворюють родину на поле напруги. Глядачі хвалять серіал за драму, акторську гру та живих персонажів. Водночас частина аудиторії вважає сюжет передбачуваним і трохи затягнутим. І ще один серіал – «Впізнай мене». У центрі історії Віра та Богдан. Вона виросла без материнської любові. Він повернувся з війни з власними травмами і бажанням помсти. Але саме в цій складній історії герої знаходять одне одного. Серіал швидко став хітом. Глядачів зачепили емоції, інтриги, повороти сюжету та сильний акторський склад. Інша історія вже не про драми, а про дуже рідкісне слово. Українська мова, як завжди, вміє здивувати. Одне з таких слів – «зіпака». У словниках воно має чітке значення – це крикун або надто галаслива людина. Слово вважають зневажливим, але дуже виразним. Утворилося воно від розмовного дієслова «зіпати», тобто голосно кричати чи надривати горло. Є й живі приклади вживання. У старих текстах і в побуті це слово легко впізнати саме за емоцією. Воно коротке, влучне і звучить так, ніби саме проситься в розмову. Хоча, чесно кажучи, краще, щоб поруч із вами таких «зіпак» було якомога менше. І після таких яскравих слів хочеться перейти до історії, яка ще раз доводить – дитяча пам'ять іноді дивує не менше за словники. У Британії трирічний хлопчик уже запам'ятав прапори всіх країн світу і ще 50 американських штатів. Його звати Реджі Еліс, він живе в Іпсвічі. Спершу хлопчик захопився космосом. Він вивчив планети, а ще міг називати карликові планети. Потім його захопленням стали прапори. І тут він швидко вийшов на зовсім інший рівень – батько хлопчика каже, що син уже знає 217 прапорів. Він вчить їх через відео, пазли, книжки та постійні домашні вікторини. У Реджі навіть є ковдра з прапором Великої Британії. А ще родина поставила в саду флагшток і щодня підіймає там новий прапор. Серед улюблених у хлопчика – прапори Узбекистану, Гаваїв і Гватемали. А сам він, схоже, ставиться до них як до маленьких персонажів. І це, мабуть, той випадок, коли дитяче захоплення справді перетворилося на дуже гарну сімейну традицію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть, на острові, який майже втратив усе живе, тепер знову повертаються птахи, ящірки і рослини. Це історія про те, як кілька рішучих кроків буквально оживили Редонда. А ще шоколадний театр у Картахені. Так, знаменитий римський театр там перетворили на їстівний сувенір. І це вже не жарт, а дуже креативна туристична ідея. У середині минулого століття острів Редонда в Карибському морі був майже безлюдним і втратив значну частину своєї природи. Кози знищили майже всю рослинність, а щури добили місцевих птахів і плазунів. Через це екосистема острова опинилася на межі зникнення. Відновлювати природу почали у 2016 році. Протягом 2 років з острова виловили всіх кіз і перевезли їх на материк. Щурів прибрали за допомогою спеціальних приманок. Після цього природа почала відновлюватися практично самостійно. Результат виявився вражаючим. Рослинна маса на острові зросла більш ніж у 20 разів, а кількість видів рослин збільшилася із 17 до 88. Повернулося й тваринне життя. На Редонда знову гніздяться 15 видів наземних птахів. Помітно зросли також популяції місцевих ящірок і рідкісного наземного дракона. У 2023 році острів та його води офіційно оголосили заповідною територією. Тепер за станом природи тут продовжують стежити, а також готують нові програми, щоб зберегти та відновити місцеві види. У Картахені тим часом узялися за зовсім інший символ міста. Римський театр тут зробили у вигляді шоколадного сувеніра. Місцева кондитерська разом із міською владою створила їстівну копію пам'ятки. Її пакують у коробку з віконцем, а всередину додають коротку довідку про сам театр і стародавню Картагонова. Ідея вже працює як ще один спосіб привернути увагу туристів до міста. До того ж, це логічне продовження давньої традиції кондитерської, яка працює ще з 1960 року. І наостанок історія, яка звучить майже як родинна легенда, але це вже реальний бізнес. В Аргентині інженер Оскар Соліс у пандемію зібрав для свого сина міні-трактор, а потім перетворив це на справу всього життя. Він почав із простого дитячого проєкту в майстерні біля дому. Потім отримав перші замовлення, а далі разом із батьком, дружиною і навіть дітьми довів це до власної майстерні в промисловій зоні Перико. Тепер його команда робить персоналізовані міні-трактори й авто для дітей. Усе вручну, без великих машин. А найприємніше тут, мабуть, те, що до майстерні щодня заходять його тато, син і донька. І це вже не просто робота, а дуже тепла сімейна історія, яка виросла з одного подарунка для дитини.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Дня. Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: залиш хоча б шанс.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
15: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон-дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: OTP Bank реклама.
20: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
21: 26 літрів?
22: Подарунок!
21: 26 переможців?
22: Щодня!
21: А ВОК?
22: Теж 26!
21: Хо-хо!
22: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
23: Дев'ять з десяти тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
25: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
25: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
26: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями застосування.
4: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
5: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу мову оцінювати наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
6: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: Чуєш?
13: Вегас 24!
14: Гра кличе!
13: Вегас 24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас 24!
14: Найкращі ігри на Вегас 24!
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Радіо «Ностальжі».

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Світ TV Originals представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
16: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Від творців «Приват-24».
19: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
18: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
19: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
20: Вже зробили.
18: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
21: Дайте щось від головного болю.
22: Візьміть цитрамон Дарниця.
21: Той самий?
22: Той самий. Від головного болю.
23: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
26: В животі немов цеглина.
27: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
28: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
28: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
28: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
28: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
26: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
0: Реклама.
26: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу.
0: налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ocibank реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Ocibank.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
13: 26 літрів?
14: Подарунок!
13: 26 переможців?
14: Щодня!
13: А ВОК?
14: Теж 26!
13: Хо-хо!
14: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
18: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
19: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного
18: застосування. Чуєш? Вегас 24.
20: Гра кличе.
18: Вегас 24.
20: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
21: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засіб перезастосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
12: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.
2: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ностальгі. Життя зі смаком.
1: Would you dance?

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Від творців Приват 24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями застосування.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рекомендую лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
21: Дайте щось від головного болю.
22: Візьміть цитрамон Дарниця.
21: Той самий?
22: Той самий. Від головного болю.
23: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
20: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Партнер. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: But you're just a boy.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Біль у спині надокучає.
15: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
19: В животі немов цеглина.
20: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
22: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
23: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Знайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого!

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лихівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
8: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: 26 літрів?
4: Подарунок.
3: 26 переможців?
4: Щодня.
3: А ВОК?
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
7: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів, 15% річних у гривні від UGB, вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
19: Люкс ФМ представляє.
20: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: Вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
1: А ви це знали?
2: Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую застосування.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
12: Білю спині надокучає.
11: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
11: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій – українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 та подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
13: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У старовинному замку Мілана археологи натрапили на таємні ходи, про які, схоже, ще Леонардо да Вінчі знав більше, ніж усі інші. А далі – історія, яка звучить майже як сценарій пригодницького фільму. Давні тунелі, сканери і підземні структури сховані просто під ногами. Леонардо да Вінчі, схоже, знову підкинув археологам загадку. У Мілані під замком Сфорца дослідники виявили приховані проходи та порожнини. Саме про них ще наприкінці 15 століття робив нотатки великий італієць. Команда з Політехнічного університету Мілана разом з італійською компанією Codevintec використала георадар, лазерне сканування та фотограметрію. Так вони знайшли під землею штучні структури, які лежать буквально за кілька десятків сантиметрів від поверхні. Це підтвердило, що старі ескізи Леонардо не були просто фантазією. Йдеться про тунелі та ходи, які могли служити і для оборони, і для більш приватних потреб. Один із них, наприклад, веде до церкви Санта Марія делле Грація. Саме там похована родина Сфорца, зокрема Беатріче Десте, дружина Лодовіко Сфорца. Поки що вся ця підземна мережа недоступна. Але дослідники вже говорять про наступний етап – створення цифрової копії замку. Вона допоможе побачити не лише сучасний вигляд Сфорца, а й те, що давно зникло з очей. А тепер до ще однієї історії про минуле, яке дивує і сьогодні. Давньогрецькі Олімпійські ігри були зовсім не схожі на сучасне спортивне свято. Це був передусім релігійний фестиваль на честь Зевса, де перемога означала не лише силу, а й прихильність богів. Ігри стартували ще у 776 році до нашої ери. Атлети виходили на стадіон оголеними. Перед стартом вони натирали тіло оливковою олією, а потім посипали піском. Після змагань суміш поту, олії та пилу зішкрібали спеціальним інструментом – стригілем. Навіть цей бруд вважали цінним. А ще Олімпія була суто чоловічим світом. Заміжнім жінкам там бути забороняли. За порушення могли жорстоко покарати. Водночас незаміжнім дівчатам дивитися змагання дозволяли. Історія зберегла лише один відомий випадок, коли жінка все ж потрапила на ігри. Це була Каліпатіра з Родосу, яка переодягнулася в тренера, щоб підтримати сина. Коли її викрили, судді помилували її через повагу до її родини. Після таких історій хочеться чогось простішого і теплішого. І тут якраз підходить новина про Албанію, яка все активніше приваблює туристів і навіть знаменитостей. Її пляжі, старі міста та дуже доступні ціни вже давно перестали бути таємницею для тих, хто любить відпочинок без зайвого пафосу. Авторка подорожнього матеріалу радить почати з Тирани. Там можна знайти й готелі з майже палацовим інтер'єром, і жваві райони для вечірніх прогулянок, і ринки з місцевим колоритом. Далі – Бункарт, де колишні бункери перетворили на музейні простори, а потім уже можна рушати в Крує, Берат чи Гірокастро. Окрема зірка маршруту – Албанська рив'єра. Там є і світлі пляжі, і бірюзова вода, і курорти на будь-який смак. А якщо хочеться не просто зняти номер, а ще й спробувати місцеву кухню, варто звернути увагу на сільські

0: і гостинні садиби. Саме там ця країна найкраще показує свій характер – спокійний, теплий і дуже живий.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Райфайзен.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
3: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
16: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Ілон Маск знову змусив усіх усміхнутися. Цього разу та своїм житлом просто поруч із серверними рядами. І так, це не жарт, а дуже дивна реальність мільярдера. А ще розповім про японську знахідку для собак, яка виглядає майже як маленька урбаністична революція. Такої чистоти ви, можливо, ще не бачили. Найбагатша людина у світі зізналася, що живе в автотрейлері. Ілон Маск зараз мешкає в Airstream, поки стежить за будівництвом дата-центру для XAI у штаті Теннессі. Він пояснив усе дуже просто. Хоче спати буквально за кілька кроків від серверів, а не витрачати час на дорогу. За словами Маска, його трейлер – це майже палац. І, схоже, для нього це цілком нормальний формат життя. Ця історія вкотре нагадує, що Маск любить працювати без пауз і без зайвого комфорту. Раніше він уже ночував у штаб-квартирі X, а ще жив у відносно скромному будинку неподалік Starbase. Тож автотрейлер у його випадку не екзотика, а ще один робочий експеримент. У Японії тим часом придумали дуже акуратне рішення для чотирилапих. У країні з'явилися громадські туалети для собак. Конструкція виглядає як невисокий стовп із дренажною решіткою внизу. Після кожного використання її автоматично промиває вода з усіх боків. Так прибирають запах і тримають місце в чистоті. Ідея проста, але дуже в японському стилі. Зручно, охайно і без зайвого шуму. Залишилося лише навчити собак мити лапи з милом. Але це вже, мабуть, тема для наступного етапу міського благоустрою. Коли мова заходить про охайність і комфорт, не менш приємно звучить і планування відпустки. Тож далі про осінні маршрути в Європі, де вже немає літньої спеки і натовпів. Осінь в Європі справді добре підходить для подорожей. На півдні ще тримається тепло, а в містах і на природних маршрутах уже спокійніше, ніж у пік сезону. Саме тому серед найцікавіших напрямків називають Тенерифе, Латвію, грецькі острови Додеканесу, Севілью та Умбрію. На Тенерифе пляжний сезон затягується майже до листопада. В день там часто близько 24 градусів, а ще можна піти в гори чи до вулкана Тейде. Латвія восени бере не теплом, а кольорами. У національних парках Гауя і Кемері в цей час особливо гарно гуляти серед лісів, боліт і старовинних пейзажів. Додеканес у Греції підходить тим, хто хоче ще трохи моря, але без великої кількості туристів. Родос, Сімі, Тілос, Карпатос і Астипалея восени стають значно спокійнішими. Севілья в цей час уже не виснажує спекою. Там зручно гуляти вздовж Гвадалквівіру, заходити до Алькасару чи на вечірні шоу фламенко. А Умбрія восени – це виноградники, трюфелі, оливкова олія та невеликі міста на пагорбах. Там якраз стартує сезон винограду, а в Перуджі ще й проходить фестиваль шоколаду. Тож, якщо комусь хочеться не просто відпочити, а ще й зловити правильний осінній настрій, ці маршрути виглядають дуже переконливо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Де будеш ти, де буду я, де буду я.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: посадка і великі дірки. Дизайнер каже, що деякі речі вже не рятує навіть ностальгія. І ще одна тема, яка точно не дає нудьгувати. У Парижі черги тепер стоять не лише за фото, а й за болюсами, десертами та навіть косметикою, які стали вірусними завдяки TikTok та Instagram. Український дизайнер Андре Тан назвав три моделі джинсів, від яких, на його думку, восени наступного року варто відмовитися. У списку опинилися скінні, дуже низька посадка та джинси з величезними дірками. Найперше він звернув увагу на скінні. Каже, якщо штани настільки обтягують ноги, що вже видно кожну деталь, то з ними пора прощатися. Далі – низька посадка. Андре Тан нагадав, що мода повертається, але не все з минулого треба знову носити. Особливо, якщо це моделі з епохи 2000-х. І третій пункт – джинси з великими дірками. Дизайнер жартує, якщо тканини на вас майже не лишилося, то це вже не одяг, а спогад про нього. Ще один приклад того, як соцмережі змінюють звички людей, показали в Парижі. Там одразу кілька знакових місць перетворилися на точки паломництва для тих, хто женеться за лайками. У чергах стоять за десертами Cédric Grolet, за сумками Polen, за гарячим шоколадом у Карет, за плюшевими Jelly Cat і навіть за косметикою в City Pharma. Усе це люди знімають на телефон, бо головне тут уже не тільки покупка, а й кадр для стрічки. У Cédric Grolet, наприклад, заради однієї історії в соцмережах готові чекати годину. А в City Pharma покупці буквально штурмують полиці, щоб набрати популярну косметику за вигідними цінами. Після таких черг хочеться перевести подих, і тут доречно згадати історію, яка звучить уже значно спокійніше. Аліна Гросу цього разу відверто розповіла не про сцену, а про особисте життя, і там теж вистачило цікавих деталей. В інтерв'ю співачка зізналася, що знайомилася в додатках, ходила на побачення із зірками і навіть мала кілька дуже незручних романтичних історій. Вона згадала хлопця, якому не сподобалася ціна кави, і ще одне побачення з люксовим авто, яке насторожило її павути на склі. Каже, саме такі, на перший погляд, дрібні деталі іноді допомагають краще зрозуміти людину вже під час першої зустрічі. Але найважливіше в цій розмові – не курйози, а те, як Гросу говорить про стосунки. Для неї головне – повага, довіра і вчинки. Вона каже, що з часом навчилася звертати увагу не лише на слова чи романтичні жести, а на те, як людина поводиться у звичайних ситуаціях. І саме так зрозуміла – поруч із нею та сама людина.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: сьогодні у випуску. У Парижі люди стоять у чергах не за музеями, а за сукнями, шоколадом і навіть плюшевими тістечками. Соцмережі диктують маршрут краще за будь-який гід. А ще в археологів з'явилася нова відповідь на старе запитання про будівничих піраміди Хеопса. І вона, чесно кажучи, дуже далека від історій про сотні тисяч невільників. У Парижі сьогодні чудово видно, як соцмережі змінюють навіть найзвичніший туризм. У місті, яке колись кликало просто гуляти без маршруту, тепер люди йдуть туди, куди підказує TikTok або Instagram. Один із найяскравіших прикладів – кондитерська Cédric Grolet. Там беруть чергу за десертами, схожими на справжні фрукти. За одну таку цукерку можуть попросити від 18 до 45 євро. А набір із круасаном, сендвічем і двома напоями коштує 50 євро. Не менші черги у бутика Полен. Бренд став популярним завдяки блогерам та інфлюенсерам. Сумки там коштують значно дешевше, ніж у люксових домів, але чекати на покупку доводиться довго. Підхопили цю хвилю й у салоні Карет. Туди приходять не лише за гарячим шоколадом, а й за тим самим кадром для стрічки. Коли крем повільно лється в чашку, телефони вже готові. Є ще Jelly Cat – британські м'які іграшки, які перетворилися на окремий атракціон. У паризьких Galeries Lafayette покупці стоять у чергах за досвідом. Обирають іграшку, а продавець ніби готує її, як десерт. Ціни стартують від 40 євро. І нарешті City Pharma, яку називають найдешевшою аптекою Парижа. Там вузькі проходи, повні кошиків, телефонів і людей, що скуповують креми та добавки цілими партіями. Ось так Париж сьогодні живе за правилами алгоритму, а не випадкової прогулянки. А тепер історія, де замість черг і лайків працюють археологи. Вони знову заговорили про піраміду Хеопса, і цього разу мова вже не про міфи, а про реальних людей, які її будували. Колись Геродот писав про 100 тисяч працівників, а пізніше Діодор Сицилійський і зовсім називав фантастичні цифри. Та сучасні розкопки в Гізі показують іншу картину. Піраміду зводили не раби, а наймані єгипетські робітники і майстри. За оцінками дослідників, на будівництві працювали близько 4 тисяч кваліфікованих людей. Ще від 16 до 20 тисяч виконували допоміжні роботи. Тягнули блоки, будували рампи, готували інструменти, варили їжу і навіть дбали про одяг робітників. Частина з них отримувала постійну платню, а решта працювала сезонно. І це теж важлива деталь. Їм платили не грішми, а їжею, пивом і одягом. Археологи також знайшли сліди медичної допомоги. Тобто люди не просто працювали, про них і справді дбали. Тож сьогодні ми маємо вже набагато реалістичнішу картину. Не сотні тисяч невільників, а організована команда професіоналів. І знаєте, саме такі відкриття найкраще нагадують. За великими пам'ятками завжди стоять дуже живі, дуже людські історії.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».
5: А

0: Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: сьогодні у випуску. У старовинному замку Мілана археологи натрапили на таємні ходи, про які, схоже, ще Леонардо да Вінчі знав більше, ніж усі інші. А далі – історія, яка звучить майже як сценарій пригодницького фільму. Давні тунелі, сканери і підземні структури сховані просто під ногами. Леонардо да Вінчі, схоже, знову підкинув археологам загадку. У Мілані під замком Сфорца дослідники виявили приховані проходи та порожнини. Саме про них ще наприкінці 15 століття робив нотатки великий італієць. Команда з Політехнічного університету Мілана разом з італійською компанією Codevintec використала георадар, лазерне сканування та фотограметрію. Так вони знайшли під землею штучні структури, які лежать буквально за кілька десятків сантиметрів від поверхні. Це підтвердило, що старі ескізи Леонардо не були просто фантазією. Йдеться про тунелі та ходи, які могли служити і для оборони, і для більш приватних потреб. Один із них, наприклад, веде до церкви Санта Марія делле Грація. Саме там похована родина Сфорца, зокрема Беатріче Десте, дружина Лодовіко Сфорца. Поки що вся ця підземна мережа недоступна. Але дослідники вже говорять про наступний етап – створення цифрової копії замку. Вона допоможе побачити не лише сучасний вигляд Сфорца, а й те, що давно зникло з очей. А тепер до ще однієї історії про минуле, яке дивує і сьогодні. Давньогрецькі Олімпійські ігри були зовсім не схожі на сучасне спортивне свято. Це був передусім релігійний фестиваль на честь Зевса, де перемога означала не лише силу, а й прихильність богів. Ігри стартували ще у 776 році до нашої ери. Атлети виходили на стадіон оголеними. Перед стартом вони натирали тіло оливковою олією, а потім посипали піском. Після змагань суміш поту, олії та пилу зішкрібали спеціальним інструментом – стригілем. Навіть цей бруд вважали цінним. А ще Олімпія була суто чоловічим світом. Заміжнім жінкам там бути забороняли. За порушення могли жорстоко покарати. Водночас незаміжнім дівчатам дивитися змагання дозволяли. Історія зберегла лише один відомий випадок, коли жінка все ж потрапила на ігри. Це була Каліпатіра з Родосу, яка переодягнулася в тренера, щоб підтримати сина. Коли її викрили, судді помилували її через повагу до її родини. Після таких історій хочеться чогось простішого і теплішого. І тут якраз підходить новина про Албанію, яка все активніше приваблює туристів і навіть знаменитостей. Її пляжі, старі міста та дуже доступні ціни вже давно перестали бути таємницею для тих, хто любить відпочинок без зайвого пафосу. Авторка подорожнього матеріалу радить почати з Тирани. Там можна знайти й готелі з майже палацовим інтер'єром, і жваві райони для вечірніх прогулянок, і ринки з місцевим колоритом. Далі – Бункарт, де колишні бункери перетворили на музейні простори, а потім уже можна рушати в Крує, Берат чи Гірокастро. Окрема зірка маршруту – Албанська рив'єра. Там є і світлі пляжі, і бірюзова вода, і курорти на будь-який смак. А якщо хочеться не просто зняти номер, а ще й спробувати місцеву кухню, варто звернути увагу на сільські гостинні садиби. Саме там ця країна найкраще показує свій характер – спокійний, теплий і дуже живий.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальгія».

0: дізналася, що живе в автотрейлері. Ілон Маск зараз мешкає в Airstream, поки стежить за будівництвом дата-центру для XAI у штаті Теннессі. Він пояснив усе дуже просто. Хоче спати буквально за кілька кроків від серверів, а не витрачати час на дорогу. За словами Маска, його трейлер – це майже палац. І, схоже, для нього це цілком нормальний формат життя. Ця історія вкотре нагадує, що Маск любить працювати без пауз і без зайвого комфорту. Раніше він уже ночував у штаб-квартирі X, а ще жив у відносно скромному будинку неподалік Starbase. Тож автотрейлер у його випадку не екзотика, а ще один робочий експеримент. У Японії тим часом придумали дуже акуратне рішення для чотирилапих. У країні з'явилися громадські туалети для собак. Конструкція виглядає як невисокий стовп із дренажною решіткою внизу. Після кожного використання її автоматично промиває вода з усіх боків. Так прибирають запах і тримають місце в чистоті. Ідея проста, але дуже в японському стилі. Зручно, охайно і без зайвого шуму. Залишилося лише навчити собак мити лапи з милом. Але це вже, мабуть, тема для наступного етапу міського благоустрою. Коли мова заходить про охайність і комфорт, не менш приємно звучить і планування відпустки. Тож далі про осінні маршрути в Європі, де вже немає літньої спеки й натовпів. Осінь в Європі справді добре підходить для подорожей. На півдні ще тримається тепло, а в містах і на природних маршрутах уже спокійніше, ніж у пік сезону. Саме тому серед найцікавіших напрямків називають Тенерифе, Латвію, грецькі острови Додеканесу, Севілью та Умбрію. На Тенерифе пляжний сезон затягується майже до листопада. Вдень там часто близько 24 градусів, а ще можна піти в гори чи до вулкана Тейде. Латвія восени бере не теплом, а кольорами. У національних парках Гауя і Кемерів в цей час особливо гарно гуляти серед лісів, боліт і старовинних пейзажів. Додеканес у Греції підходить тим, хто хоче ще трохи моря, але без великої кількості туристів. Родос, Сімі, Тілос, Карпатос і Астипалея восени стають значно спокійнішими. Севілья в цей час уже не виснажує спекою. Там зручно гуляти вздовж Гвадалквівіру, заходити до Алькасару чи на вечірні шоу фламенко. А Умбрія восени – це виноградники, трюфелі, оливкова олія та невеликі міста на пагорбах. Там якраз стартує сезон винограду, а в Перуджі ще й проходить фестиваль шоколаду. Тож, якщо комусь хочеться не просто відпочити, а ще й зловити правильний осінній настрій, ці маршрути виглядають дуже переконливо.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards». Альо.

0: Люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Андре Тан знову взявся за джинси і назвав три моделі, які, на його думку, уже пора відкладати подалі. Скінні, дуже низька посадка і великі дірки. Дизайнер каже, що деякі речі вже не рятує навіть ностальгія. І ще одна тема, яка точно не дає нудьгувати. У Парижі черги тепер стоять не лише за фото, а й за болюсами, десертами та навіть косметикою, які стали вірусними завдяки TikTok та Instagram. Український дизайнер Андре Тан назвав три моделі джинсів, від яких, на його думку, восени наступного року варто відмовитися. У списку опинилися скінні, дуже низька посадка та джинси з величезними дірками. Найперше він звернув увагу на скінні. Каже, якщо штани настільки обтягують ноги, що вже видно кожну деталь, то з ними пора прощатися. Далі – низька посадка. Андре Тан нагадав, що мода повертається, але не все з минулого треба знову носити. Особливо, якщо це моделі з епохи 2000-х. І третій пункт – джинси з великими дірками. Дизайнер жартує, якщо тканини на вас майже не лишилося, то це вже не одяг, а спогад про нього. Ще один приклад того, як соцмережі змінюють звички людей, показали в Парижі. Там одразу кілька знакових місць перетворилися на точки паломництва для тих, хто женеться за лайками. У чергах стоять за десертами Cédric Grolet, за сумками Polen, за гарячим шоколадом у Карет, за плюшевими Jelly Cat і навіть за косметикою в City Pharma. Усе це люди знімають на телефон, бо головне тут уже не тільки покупка, а й кадр для стрічки. У Cédric Grolet, наприклад, заради однієї історії в соцмережах готові чекати годину. А в City Pharma покупці буквально штурмують полиці, щоб набрати популярну косметику за вигідними цінами. Після таких черг хочеться перевести подих, і тут доречно згадати історію, яка звучить уже значно спокійніше. Аліна Гросу цього разу

0: надзвичайних ситуаціях. І саме так зрозуміла – поруч із нею та сама людина.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгарті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Парижі люди стоять у чергах не за музеями, а за сукнями, шоколадом і навіть плюшевими тістечками. Соцмережі диктують маршрут краще за будь-який гід. А ще в археологів з'явилася нова відповідь на старе запитання про будівничих піраміди Хеопса. І вона, чесно кажучи, дуже далека від історій про сотні тисяч невільників. У Парижі сьогодні чудово видно, як соцмережі змінюють навіть найзвичніший туризм. У місті, яке колись кликало просто гуляти без маршруту, тепер люди йдуть туди, куди підказує TikTok або Instagram. Один із найяскравіших прикладів – кондитерська Cédric Grolet. Там беруть чергу за десертами, схожими на справжні фрукти. За одну таку цукерку можуть попросити від 18 до 45 євро. А набір із круасаном, сендвічем і двома напоями коштує 50 євро. Не менші черги у бутика Полен. Бренд став популярним завдяки блогерам та інфлюенсерам. Сумки там коштують значно дешевше, ніж у люксових домів, але чекати на покупку доводиться довго. Підхопили цю хвилю й у салоні Карет. Туди приходять не лише за гарячим шоколадом, а й за тим самим кадром для стрічки. Коли крем повільно лється в чашку, телефони вже готові. Є ще Jelly Cat – британські м'які іграшки, які перетворилися на окремий атракціон. У паризьких Galeries Lafayette